0: Iyo.
1: Monas wis serubu.
0: Monas bae, Monas, maning Monas, maning Monas, maning.
1: Mas.
0: Ananok Aminah ana apa ya Burini? Iya Burini.
1: Oh. Iya calon